Әр бір ішіне белгілі бір уақытта әшілерге керек дейлер. Мәселен, бір уақытта ұйқыларға ұятып, бір уақытта тұрсаң ұйқыдан, шул уақытта енді сенің шын мағынасында ұйқың тұяды. Әм белгілі бір уақытта ғына ошарға керек дейлер. Тіге күні бойы істер қырыңнан кетмеше, бірім-бірім әйбіріне қопқалап ерге ярамай, міне шолт ұтырдың, ошадың ертеңгі жиденші артыда шей істің дей, күн сайын міне белгілі бір уақытта ішсің, тәніңе де, жаныңа да рәхәтлік береді. Біздің де радио тыңлаушыларымыз ұйқыдан оянғандар қайырлы ерте Дилбәр, Көкмарада түнлі яңғыр яуған бұлытлы рәхәт күн деп жазып жіберген радио тыңлаушымыз Язиле. И бізде де рәхәт, бізде де бұлытлы. Қойсы дұрпышмақта, қозанның қойсы дұрпышмағында құяш та шығып ала. Құяшлы да болсын, бұлытлы да болсын, шундай күн. Рәхәт бола бит, олай ма?

0: Все, китем, ауылға.
1: Иқтибар итесізді, достлар, мне жей дауамында иратқан жыршыларыбыз бик көпләр жейге бағышлап, жейге мәдхия жырладылар. Жей турындағы жырлар бұйыл бик көп болды деп әйтірейді. Гумен біз жейіні иратабы, шоңа күрейінді көп итіп жей турында жырлар ижат етіледір деп ойлем. Келген хабарларны да оқып өтесім келем. Сізні хам Бұлғар радиосын бікті соғынып қойттым. Иртелеріні Бұлғар радиосы білен бошламағаш, иртелер мұңсу болды. Хар вақыт Бұлғар радиосы сөйлеп тұрсын. Сіз жылы сіздері кіз білен сүйіндіріп үштерге есін. Бірге болық, бірден білікті күш. Жылы сәлемлерім сізге, Жәлелге, Сорманға, туған ауылым Ескелметке. Әм Бұлғар радиосын бікте иратып тыңлаушы достарыма, сізіні бікте иратып тыңлаушы Ирекліден Илзия апағыз дейілген. Илзия апа, біз де сізге иртенгі сәлемлерімізді іріштіребіз. Нәшілай хәр уақытта да бірге болып, бірден болып, оралашып, ешерге ясын. Ринат әфенді де язып, изгі жымға күнәрі білен құтлап, өзінің открыткасын жіберген. Рәхмәт сізге, ярайма. Хәйірлі ертелер, баршабызға да, Дилбәр, сеңа да оңышлы үш күнәрі насип болсын, бізді де хауа тұрышы кейсіз, қызларынықы түсілі бір ел майы, бір елі ярар, нешлейсің барсы да, тәннәрі бізден тұра барша, тошлықларға қойнар сәлемнер, Мәулетжан язып жіберген әлігі әсамас қабарыны сізге де, хәйірлі имин ертелер болсын.

6 сағат 26 минут әлі еңағына еқыдан ояны бізіне Бұлғар радиосын тыңлай башлаушыларының борышасына да елқынлы қойнар сәлемнер еріштіребіз. Бүгін дұстылар, ератып ұқыған китабыңны ескертішір өкіні, еқынларыңны ғайыплеуден тыйылып қола тұрған күн. Біз енді нештептір міне шет кішіні түгіл, өзі біздің еқын кішілері бізіні ғайыплерге тұрышамыз айымы. Міне бұ қоян келедір, білмейм. Әм бүгін еш олма күні. Олманы жи атырған уақыт қойшан екен ол жамағыт. Олмаларығызны жиді ғызмәлі. Келі берешкен қабарларыны да өзетіп, қорап барам дұстылар. Райл ясып жіберген, ойгіл мен сені яратам деп өзі. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы сәлемнер, Дилбер неше қәлі әхвәлләрігіз деп, менім қәліні де сұрашып, язып жіберушілер бар. Зұр рәхмет.

0: подробности на bizdtp.rf.
1: Изгелек шлауда бір-бірігіз білен иярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлау жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгелікке һәм Бұлға радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
2: Ершіклеу 12 плюс.
3: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Бұлғар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
3: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
4: Килігіз!
3: Татнефть-аренаның бұзын
2: біргәләп әрітік!
5: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
6: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бранчир. ОКРН
5: 118-784-71-89-584-2016-Ешеклево-Олта-Плюс.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Thank you.

Ишеткеніңіз бардыр инде дүріс, юлны табар үшін иңілік одашырға керек дейлер. Шушы минутта юлда барушыларға қайырлы имен юллар тіләп, сіздің үшін жыр яңғыратабыз.

Бүгін ұйқыдан оянып болмай тұрған күн жәмәғат. Міне, көп күнә радио тыңлаушыларыбыз язып жібергендер, күш хәлгә тұрдым ұйқыдан деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Алдағысы сәлем Дилбәр, неше хәл-әхвәлләр, бездә лип-лип-лип-лип яңгыр ява салкынча, төрініп ұйқыларға гына деген. Соң, міне, мөмкинлігегез болса, әйеме, бу мөмкинлікне қолдан ышқындырмағыз, төрініңіздә ятып ұйқылағыз.

0: Негіне айттік та жемағат, ашу келгенде бары-бар тыйылып қолып болмайынды. Бүгін тыйылып қолатырған күн, мұна ашу келгенде біз тотар күшісі нәрсәшлерге тиір. Ең бірінші әшітіп, әғуз білләхі мене шайтаны рәжім деп әйттірге, қам сүйләшуден тоқтарға керек. Сүлейман ибн Сурат есімлі сәхабе Мұхаммәд пейғамбар білен бірге отырған вақытта екі кіші әріләше башлай. Оларының бірсінің езі қызара, мойынындағы тоқан тамырлары бұрта. Шол вақытта пейғамбар, мен бір сөз білем. Әгер де ашуланған кіші шушы сөзіне айтса, оның ашуы басылашақ. Ол сөз «Әғуз вилләхі мине шайтан иррәжим» дей. Башқа бір хадисте Мұхаммәд пейғамбар, әгер де сіздің бірігіз ашуланса, дәшмәсін, бір сөзді әйтмәсін дей. Әгер де ашу мұның біліңгіне басылмаса, басып тұрған болсаң, отырырға, отырған уақытта ашу шықса, отырға керек. Шулай ұқ ашу шыққан уақытта тәхәрәт алуды сүннәт ғәмәл болып тұра екен. Міне, шуны есігізден шығармағыз. Ең мұхиме ярар. Башқасын ішлемесегіз де енді әғуз биллах мине шайтан иррәжим деп әйтіп қойып қорай ғалы бүгін.
1: Мүслим 100 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Казан РТ 6 Еврома 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Давлян.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бүгін сыйылып қол атырған күн, әгер дайындаушылана шасығыз келе екен, кімгедір емсіз сөзлер айтасығыз келе екен, сыйылып қоларға керек. Мәселен, сыйылып қоларға ярамай тұрған бір нәрсе бар. Түшкіруден сыйылып қоларға ярамай екен. Бұл зиянлы деймін, білейдіңіз ме? Түшкіру организмның табиғи реакциясы ұлтын алу юлларын аллергия кетіріп шығарушы мәттелерден, тузан, вирустан, бактериялардан сақлай һәм шистарта. Шуңа күрә түшкіру рефлексын тую сәләмәтлік үшін зыянлы деп язалар. Ул аттит, бусер келіп шығуға һәм хәтта ош қазаны үзілуінә дә кетіргә мөмкин мондай ишракларда булған. Шуңа күрә түшкіресі килгәндә кешеләр янында булсагыз да оялып тормагыз. Ауызыгызны коплап, шитке бұрылып, рәхәтләнеп төшкірігіз. Динебездә төшкіруне Аллаһның хәйр хаклыгы дип карый икән, ислам төшкіруне сәләмәт гадәт санагандыктан, аны тыймый бу күренешкә каршылык күрсәтергә кушмый. Тик төшкіргәч, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка барлык мактауларыбыз дип әйтергә кирәклеген онытмагыз.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радио тыңлаушыларыбызның фикірі олтынға тең, кеңештері олтынға тең. Не ешен дегенде, олар бір жерге де язылмаған, олар енді оны тәжірибеден шығып, өздерінің бошларынан өткені язып жібереләр. Шираттағы сын, қайырлы ерте Бұлғар радиосы, ғұмыр бойы сабыр болып, әстаға фирулла дейп бұрылып кетейдім, қазір өкінем, жауап етіп әйтесі болған екен. Оңа нешекте яры деп кіне жібереләр қазір. Уақытында жауап қайтарыға керек, қазір әйтір едім, сабырлықның да шиге бар екен. Сәрия әбей язып жіберген әліге СМС қабарны. Шоңа көре, мені шәп фикір, әйбет, аузыңны емып тұрсаң, сені езіп, топтап кетелер деген фикір енді бұл.

0: Радио тыңлаушыбыз, бір радио тыңлаушыбыз язып жіберген. Уйын күтәмін бола ма, юқ ма, Дилбер, деп сұрап язып жіберген. Міне сіз сұрамағаш, мен енді ойнатырға керек түгіл ақырысты, ойнесалары келмей бұғай, юқыдан ойанып жете алмайлар ақырысты, деп ойлап отырайдым. Ерар сұрағаш ойнатырбыз. Менде сұраулар бүгін шул қадарлы көп. Ертеден әзірлеп қойған едім енді, әгер де сұрасалар радио тыңлаушыларымыз, сұрауыны шалт етіп тезгін берермін деп ойлаған едім. Радио тыңлаушыбыз яза, қайырлы ерте Бұлғар радиосы неге деп 3 күн ашу тұтып ерірге, әр кімнің өз фикірі, бәлкі сенің фикір дұрыс та төгілдір, кім біле дұрысын ашу тұтарсың, Аллах тәғәлә не дияр деп язып жіберген Сәрия апа. Рахмет, Сәрия апа, сіз бүгін ең-ең актив радио тыңлаушыларыбызның бірісі, сіз әрбір сөзге фикіріңізді жеткіресіз.
1: Ямлы түркіні.

Радио тыңлаучыларыбызның бір генә өтінішінә дә біз қоршы келмейбіз. Менә ойын сұрадығыз, демек енді ойын ойнап алырбыз, достар. Әбулеккен әсәсің деп сұрасағыз, Бұлғар радиосы фестиваліна 2 кішілік шақыру билеті ойнатырбыз.

0: Әсіннен кейім әм ояқ кейімлері, үрт әм ел үшін таварлар, озық түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші үрт РКБ тұқталышы.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Солқын шай білән, ене бір елім үтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай! Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан урамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары!
3: Концертны ойыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Обырайын 309-169-0049-176. 2020-ші ел Қазан шәхәрі Татарстан урамы 18-ші үрт. Билетлар салават концерт.ру сайтында.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Гүлсерин Абдуллина, Озат Абитов.

Сұрауына тағын бір қат әйтелі Дилбер деп езіп жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Озағын ғына ішітіп қолдым деген, яра менен болсын яқшылық, тағын бір қат қабатлыйм әлі достар. Әгер түнгі 12-де яңғыр яуа екен, тағын 72 сағаттан қияшлы болашақ деп әйтіп болама. Міне шундай сұрау қойылды, тағын бірнеше минуттан енді мен сізден келген жауапларына оқырмын.

0: İnternet telefonu 570-50-91.
1: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Достар, біз 12 сентябрьде. Гафайтегіз 12 сентябрьде Татнефть-аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестиваліна шақыру билеті ойнаттық. Демек, 12 сентябрь күні Татнефть-аренада болашақ. Шушы тамашаға біздің кім борашақ? Мұндай сұрау қойылған еді, әгер түнгі 12-де яңғыр яуайкен, тағын 72 сағаттан қояшлы болашақ деп әйтіп болама. Бірі бек көп радио тыңлаушыларымыз, сұрау бек қызық, бек өзеншеліккілі болды деп язып жібергенлер, жауапларында язғанлар. Мұнда бек көп, бек көп жауап язғансыз, барғызға да мің-мің рәхмәтлер. Ең біріншілерден болып, Рәдіне язып жіберген бізнің, «Йоқ, 72 сағаттан соң яңадан түн бола бит Дилбер» деп язау ал. Қым қолған радио тыңлаушыларымызда бір тауыштан оқ болмаса да, көбісі мен шушы фикіріне қуатлегенлер кімдір бола, «Йоқ» деп язалар, қыстағын айтып язып жіберушілер де бар. Демек, радио тыңлаушы біз кім деп айттым әлі мен, қазір қорым яңадан, Рәдіне деп айткен мен.

0: Бүгін біз тыйылып қола тұрған күнні белгілеп өтебіз. Міне, көп күне нәрселерден тыйылып қоларға тиешпейді дейінді біз. Сіздің білен ошылан ұшқанда керекмеген тіке көп етіп ошаудан тыйылып қоларға тиешпіз. Ләкин әйтіп өттім енді түшкіресі келгенде тыйылып қоларға керек мекен. Рәхәттеніп түшкірерге керек. Міне, ошыланышқанды біз білесін нәрсәді бейтәбіз. Қызып кетіп, Аллах тағалә көріп тұра жазасын ол берір деп әйтәбіз. Міне, бұлай деп әйту дұрыс мекен жәмәғат. Бұл қақта тағын санаулы минутлардан әйтіп өтермін.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Ұлық күн екенлігін біз көрсетірген тиешпіз өзіміздің ішлеріміз біленді. Жымғаға барабыз оппак мотор киімдерден, қышмы, жәймі киімдерге керек, мотор киімдерден енді жымға күнін ихтирам етіп олыларға керек. Шолай өз жымға күнінде енді өзімнің балаларға да енді, балалар бетен сырғылар тегесі керек, мұнсы керек, мен енді аларына гіл жымға күніне юнәлтем енді. Жымға күніне алам, жымға күніне берем деп енді. Балалар да сіздерге тиешпіздің жымға күнінде нәрсе, бұл ұлық күн екенлігін, әтеден сарарға бола, әнеден нәрселер тәләп етерге бола бұл күні.
1: Жұма күні әтияне бігірек юмарт бола екен дейерлердің, дәйімі?
0: Әм біне бұ нәрсе аларының башларына нәрсе кіріп қала? Жұма күн ассоциируется итілі нәрсе білен, юмартлық білен, яқшылық білен, бейрем білен. Міне мұны біз өзіміздің балаларымыздың көңілеріне де саларға тиіш боламыз енді. Балаларымыздың ғана түгіл, өзіміз білен ішлеушілері, мәселен, сен хожа екен, премияларды мәселен бір жұма күні. Жұма күні мәселен қойшақта енді қой бір кішілерге мәселен бір сағат, екі сағат ертерек жібер іштен. Бірақ енді нәрсе бейрем ясысын келе екен, яса жұма күні. Жұма күнін ылыла. Жұма күні ылылы сенен Аллах Тағала да сені ылылы. Міне бұл мұхим мәселелерде болып саналады енді біздің жұма күнімізді біз ылыларға тиішпіз. Бұлдыра аласың екен сен каникулны мәселен жұма күні яса. Өз өзіңе хожа екен жұма күні көбірек ял етіп зікірді, ғибадатты, ізгілікті, мәшітті өткересің екен хайырлырақ болып саналады. عشان نشم في أمر وزد خديس تيتا نحن الآخرون الأولون يوم القيامة دي أي بزدي Ümmet bularak sınırak kildik di. Yahudilerden hem Nasaralardan. Onlar baştan Yahudiler kildi, onlar Nasaralar. Onlarla da biz kildik di. Sınırak bulup kildik ümmet bularak. Lakin kıyamet gününde kiresin şey bulacak di. Kıyamet gününde fi yevmin kâne miqdaru bel kene gene 50 min yıl kıyamet gününden. El bir neşe kim bula ol. İng bir neşe Allah subhanahu ve teala sutka kimne şakıra? Cuma kimne? Жұма күн біздің суд башлана. Жұма күн кімнің күнләрі? Біздің күн. Ең бірінші Аллаһ субханаһу ва тааля біздің білән халита. Әтигелер кенәрсе кетіп тұралар.
1: Жауап беріп қараймалар. Адам ғалейхиссаламны шақырадыр ең бірінші
0: болып. Әйе, бүтін мұсылмандарды шақыра енді. Кімдер менә ислам динін қабыл еттілер, шуларды шақыра. Яһудлар енді шимбеге қалалар енді. Христиандар ял күніне қалалар. Менә бұлай еттіріп енді пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бізге аңлата, біз де сайладық дей жұманы дей. Һәм бұл дүниеде сыңырақ болсақ та, тегі дүниеде бірінші болдық дей.
1: Машалла. Менә неқадар гүзәл әйме бірінші қарашы шундайга дигән әйберләр бердә авыр түгел бу нәрсәләрне башкаргаймы инде бездә тапшыру әзерләүче режиссер Әлфин Рапахисами белән оппак итеп матур күлмәкләр киеп шушы җомгабызда иншалла сезгә киләчәктә дә хак дин тапшыруларын тәкъдим итәрбез хәзрәт Аллаһның рәхмәте яусын җомганың бүтән фазилетләрен шулай матур итеп ашып биргәнегез өчен сезгә тормышыгызда эшегездә гаиләгездә уңышлар теләп бүгенгә сау булашабыз
0: амин Аллаһ рәхмәте яусын барыгызга да тыңлап торган өчен рәхмәт ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату
1: ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр дуслар
2: Хак дин

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 31 июль күні Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлтлы күн, қысқа уақытлы яңғырлар, кайбір районнарда яшен болуы ихтимал, боздай яуарға мүмкін деп хабар етіле. Күн дәвамында бүгін 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда яңғыр, 17 градус жылы, геомагнит қаратаныш 9-дан 2 балл білен белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 8 градустан 23 градусқа қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй.

0: Түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: Изгілік шлеуді бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Яшикләве 12 плюс.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Йылдыз Ибраһимова, мин яраттым. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби оқулар. Илшат Айыпов. Әгәр бұлыт қоплап олса, көкіне синнен меңа қадар, сөзлер елған мәсәлін ішік, мүлдіреме болып тікәлгенде тоныш қораш бұшлығыннан қолтыранып қойсаң әгәр, олай бұлай шулай бола қалса, оңлашуны керек топмай. Дәшмей собулашмей ғана кетер болсаң, келер таңға қадар икебізге біреу болған, тулған хистер бештеріне тимейемі? Зинхар, менде қалсын. Оны сұңғы топқыр ошып ебармында, бошқа бір кім үрілмәсілік етіп, нық түйінләп, көңіл шыланының ин түріне әліп қоярмын. Әгер кетіп барсаң кесек, таңға қадар.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яқтан кіресе.
3: Қазір башқалабыз Қазанда 17 градусы жылы көрсәті, әмінде яңғыр дұслар. Ешіктір біздің яқта пысқып депті, сибеләп яуа депті етәлер, тегі құйып та яуымын сұнды ерақ. Хислер, құл шатырларына олырға ұнытмағыз. Магнит қыры қазір 2 бал дымылық 96%, бек дымылы. Республика райынары Орша құқмара байлар сабасы 23, әгір жер шауылты бән қамыда 21, базар ұлматағы құсыбайын ұрлатта 19-23 градус. Андыстар, уникат оларға 9 минут қалды, енді студияда сіздің мен Найля сәлемлем. Демек, жерлі сәлем тапшырында ашырашырбыз.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескі кеш мұң.

күндер, достар. 12 тілі 10 минут кетті Бұлғар Азиасы студиясында. Жырлы сәлем тапшыруыны башлайбыз. Студияда сізнімен Найля сәлемлейм. Әлбәтте енді бүгін қарасаң жейнің түгіл 2 ойын орта қолдырабыз. Өтердегіден август башлана. Ей, уақыт тез өте. Міне шылай жей дегенің кіл әйтәбіз. Шоқ қатабыз. Қоя бар екен бұл уақыт деп тек шылайда. Бүгінгісі қадірлі витаның, достар. Бұлғар радиосында әгерде енді құтлауларыңыз болса, Бұлғар сайтына жазыңыз. Сәлемдер болса, Максқа жазырға болам. Міне әлгі минутларда әлі сәлемдер жазушылар бар. Міне қазір Әлметке, Қазаннан Әлметке қайтып барушы. Данир білә Сиринаға хайырлы юллар тілейік. Есен сау болыңыз. Міне шылай Бұлғар радиосын хайыр вақытта да тыңлағыз. Ешіл құтылар болсын сізге. Достар, сіз де Максқа

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Бала шактан таныш милли тәм.
3: Башлыйбыз, дуслар, жерлі сәлем тапсыруын, һәм біздің бірінші тәбрікләуіміз Болғар сайтына келген. Әгірші районы Терсе ауылында яшаушы Сәлем Гараева Рима Ғариф қызын туған күні біле қытлыйбыз. Сабыр, изгі көңілі, негізі біздің қояшы болған әнейбіз, синематур бейрәмін білешін көңілден қыт тәбрік етәбіз қытлыйбыз. Алдағы тұрмышыңда сәлеметлік, жан тынышлығы біле бағаларының, ынықларың, туғанларың янәшесінде қуанышлы, бәрекәтлі ғұмыр итуіңні тілейбіз туашақтыңларың. Һәр вақыт нұрлы, көп кезде һәр вақыт ояз болсын. Гүлшула Елмайы бізні сүйіндіріп еші. Әнейбіз һәр яңа күн бәхет алып келсін. Ал сутаңлар күмсін шатлыққа. Яшау дәрті янсын үрегіңде, қартайырға хеш тә ашықма. Тұрмыш ептәшін Фәрид, бағаларың Арунат, Руфат, Регина, анықларың Динар, Данир, Айнур, Әмине, Бейрем білен сізіні тәбірік келер, мен шумды қатылау келі берешті. Арима ханым Бұлғар радиосы да сізіні туған күніңіз білен тәбірік етем. Мен шулай яқын арғыз енішесінде гүрләшіп ешерге ясын. Әм сізінің құрметке жер яңғырайым Бейрем білен.

Әгіржерайна Терсауын дәші өші Сәлем Гараева Римма Ғариф қызын туған күні біле қытлыбыз тұрмышыңда сәлеметтік жоң тұлышылығы ғам әлбәтті бағалар, ұнықлар туғанларының ершәсінді қуанышлы бірекетлі ғымыр етуіңі тілейбізді бекінарығыз сізге. Туған күн сәлемлерін юлады тұрмыш ептәшін Фәрид, бағаларың Руна Труфа, Дегина, анықларың Динар, Данир, Айнур, әмін әсізіне бейрәмілі қытлады.

0: 90 биш.
1: Достар, давам итебез, хам таң бір құтлы ауыз. Бүгін Апас Райны кеші Бақыр Шоулында ешуші апауыз, туған бұз, Вәлеулина Финье, Ринат қызының туған күні юбилейі. Қадірлі біз, біз сені бүгінгі бейрамын біле құтлы біз. Солдағы күнлерді де жоң тұншылығы тән сиқатлығы. Бәхіт біле тұлы қуанышлы күнлер сол сәлемет болып, Құдай берген ғымырыңны ауырмышы. Баларың, ұнықларың білен бірге шатлық сенішлерің ортақлашып, мотор ғымыр кешіреге ясын.

Лирекле кинкуэлле кунакшил изге жанлы зат болып кал. Изгнен хиш качан шат илмаю китмесин. Туашак таңнарын яқты, олда ғымрын матур хэм бәрекетлі болсын. Юлларыңа ақ бәхетлер яусын, шатлық балқып тұрсын изгінде. Койғы хасырат баш үшіннан ұссын. Шул тілеклер бізден үзіңе. Изгі тілеклер

біз, туғаныбыз, Валиулина Финия Ринат қызының туған күні юбилейі, шын көңілден құтлыйбыз, жон тұнышлығы, тән сихатлігі, бақыт біле тулы қуанышлы күннер, сау сәлемет болып, ешерге, ясын, сіңнің сиріне кеуігіз Рамил хәм болар, шушы матур тілеклерін сізге жеткіргеннер, достар, бізді жырлы сәлем тапшыру, әгерді сәлемнер болса, әлігі уақытта біздің Бұлғар радиосының максына яза аласыз, ұқырбыз.

0: Сәлеметсіздер, күннәр, дуслар, күн ортасы. Ашларыгыз тәмле болсын, дим түшкі аш вақыты. Әлбәттә инде энергия туплайсың бұл вақытта. Кімдір шерім етіп ала, ял ете. Ағымен бір 10 ғана минут йықлап алсаң да күндіз оның пайдасы бар дейлер, бігірек тәлікен кішілер үшін. Кімдер іштем, әлбәттә хайырлы ішлер болсын. Біздің елдағыларға хайырлы юллар тілейбіз. Бұлға Разиясы студиясында сізнімен Найля сәлемлем 31 июліні біргәліп ұзатабыз.
1: Зире, тормыш, яратканны ярата. Жыр шоса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Азастар вақыт бір тулып, жиде мен кеттік. Нан бірінші ардысы, мен ашылай сезіл, меше олға өтіп кетіп бара. Бұға дегене уақыт түгіл, сослар, әлбәтті енді жайының екінші ойы тамылануыны білдіре атырған шик кепті айтырға бұлыр еді. Юлінің сұңғы күнінде, мен ашылай айтып, жайының дүния көлем экваторы көптен ортта қолды деп күн айтырға керек. Шулай айтып, достылар, біраз йоғы етебіз, тәмлі түшкі ашына ашадық, кімдір ішілей, әм біз енді бұлға радиосын қошып қойдық, әм сізіне тыңлы бізді үшелер шоқ деп. Бұл сағатта да сізге инватор жерларына біле кетір біз бұл айғынды. Сіз білесіміз сақифасын тұрынлар біз біргеліп, әм сізің сәлемлеріні да екірді, йонгыратыр біз.

Әдірлі яқташылар, сізіні 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чі тапқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, уағызлар, көргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізіні күтә. Бәйрәмгә милли киімдерден келу сұрала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кешен бәйрәм концерты болашақ. 2026 ел, ешекәу юқ.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Синоптиклар яшынлы яңғыр һәм күшті жел фаразлы. Қазанда бұрышлылар бойынша авторитет узды. Ә хәзер толырақ. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр.

0: нишек вакцины ясалашағы турында қойғыртырға керекте Роспотребнадзорның Татарстан бойынша идаресі жетекшісі орынбасары Любовь Авдонина. Ол яңа сезонда республиканың 2 миллион 500 мінгіліп кішісіне прививки ясау планаштырылуын айтты. Коллективта инфекция таралмасын үшін хәр іш беруші 70%-лап қызметкеріне прививки ясатылуын қойғыртырға тиешті республиканың бош санитар табибы. Татарстанда тышқан безгегі йоқтыру шырақлары саны да 2 тапқыр артқан. 7 ой ішінде шунды 324 шырақ тіркелген. Бо ұзған елнің шулық шыры білен шоғыштырғанда 2 тапқыр көбірек. Көмеле Шахабиева, Юңалықлар қызметі.
1: Иртегеден социаль фонд топлама пенсия һәм сроклы пенсия түләүләре күләменә төзәтмәләр кертәчәк. Бу хакта фондның матбугат хезмәте хәбәр итә. Арттыру күләме узган елга караганда югарырак булачак. Социаль фонд башлыгы Сергей Черков сүзләренчә, пенсия топламаларын уңышлы инвестицияләү нәтиҗәсендә түләүләрне арттыруга ирешелгән. Топлама пенсиягә төзәтмәләр кертү 133 меңнән күбрәк гражданга кагылачак дип билгеләп үтте Черков. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

жилегі пирога күні екен. Бұл сен бейрам бөйім. Әлі бір күні ғана құра жилегін күт бейрамын ұткардық. Бүгін енді қазір пирогын ұткарабыз әлігі бейрамына. Не пішіресін білеміз. Бұлай қарасан, қолық традициялар бойынша, әрекі уақытта, бұрынғы уақытта Амелианов күні деп аталған. Ұқан бұл уақыт. Бу күнде жейгі урақ үсті тамамланған, сам күшілер сағат 2 жеткеш қырлардан үйе қойтып, еңа оңыштан есалған тотлы сыйлар біле шей шатырған болған арекан, мені шымды бір традиция. Дұстары, сізге де шушы минутларда тоқта біраз шей ішіп оларға, кімдерінің құра желегі қойнатмасынан, әкімдердір бүгін мені шушы құра желегінен бейік дәмлік пирог пішір. Онсы да керек, шынки күні шымдай. Езіп жібәресіз, жеңілгіне рецептлар ұлыса ярай ма?

Ардыслар, екі тұлып алты минут кеттім. Сіз де бізге бік керек бұлар радиосында. Біздің енде ұратқан тыңлаушыларымыз, яңа қошылған тыңлаушыларымыз бұрығызда ұратқанлар деп етек әлі. Ардыслар, енді екі тұлып алты минут кетті дейдік. Әймі, бүгін шонды ең тәмлі бәйрәмлерінің бірсі. Бүгін қор...

0: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе. Булгар радиосында жейтесе.
1: Давам итебез, хайрлы сагатларын айла дускай деген, күндізге яңғырлы сапқолы сәлемлерді сізге юлым. Изге жұмға күнәр біз матур, тыныш давам етсін, рахмет дөйме тыңлашыбыз жіберген, рахмет яусын. Рамид, сізге де рахмет болсын тілеклерігізге, хайрлы күн Бұлға радиосы, хайрлы күн айла. Туғанары Мансура біз әке апа, Илдар Язгүл, Уфаға, абы біз Изайл біле жинге біз рәхиде палара қунаққа юл тұттылар. Олара хайрлы юллар тілейбіз, исән сау барып жетіп, қунақ болып, исәнлікті әйленіп қайтуларын тілейм бұл Татарстандағы барлық туғаннардан Башқұртстан яқларына көп сәлем, түбән қамына сіңілдері әнже юлығамны. Шул рәуішті дұстар, сіз сәлемлеріні яқынларыңызға жеткіре аласыз. Қойдағына ешеселер де сіздің сәлемлері барып ерішешек, әлбітті Бұлға радиосын тыңласалар, демек Башқұртстанда бізіні яратып тыңлайлар, сәлем сіздің хәммегізге де.

0: Қайырлы күндер, достар. 14 сағат 34 минут. 31 июль. Мына қарайым да календарға. Қой, енді сағат 12-де де еткенім бітеді. Қой, кетейік бұл жай. Жайның екі ой ұстыда да кетті жамағат. Бірген ой қолып баранан соң. Әлі бір қыз айтмышлы, суда кірмедім әлі, қызылмадым да әлі деген шекілі. Мына шылай жайларыңыз нешік ұзасын сіздің да, достар. Машақатлары білен, көңілі машақатлары бе етегенді боқшаштары білен. Барысы да өзіне көре қадірлі бетенді ол. Өзің шіләген әйбірлеріңді онан соң енді ұйосап, тотып қарулары бәқіт. Қышқа бүтін өйбір әзірдірін сіздің. Достар, бүгін 31 июльді дүниеда бек қызықлы әм ижады қолығары бейрем бар. Өзіншәлтілік ұйын құралары күні. А бүгін қадәте гитары, пианины, яки скрипкадан тұш дүниеда болған мүңнер шәсерек бұрынғы қамға жәйіп музыка құраларына иқтибарны жәліп иту үшін ясалған, ойлап табылған деп әйтерге керек. Әгірде енді дүниедағы ең ғажайып ойын құраларына келсек, бір түрлі қоғылмеші ойнала тұрған дүниеда бірінші электрон музыка құралы бар екен. Музыкант хауада қолларын екі антенны янында қаракәтлендіріп кіне тауыш шығара. Хәм бұ ойын құралы термин «вокс» деп атала екен. Қырауза. Дүниеда әлі нендейлері «глюкапан» деген ойын құралы да бар, «дидзериду» деген ойын құралы да бар. Бұ енді Австралия аборигендарының оғыштан ясалған дүниеда ең бұрынғы тынлық құраларының бірісі. Хәм достылар, біздің енді татар халқының да бек өзіншәлікілі шындай ойын құралар бар. Сізге сұрау бересім келемінім. Әлігі ойын құралын білесіз мекенсіз. Тішілерге тіреп, метал тіліні ғыжылатып, ойналатырған бұрынғы кешкені құрал. Ойын құралы. Ауыз қоғышылыға резонатор ролін өтейді. Демек, әлігі ойын құралы нешек баталап, язауыз.
1: Алмас Зәкиев.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Ихтибар, ихтибар,
4: ихтибар. Булгар радиосы тақдимите.
5: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
10: Килегіз.
11: Татнефть аренаның бұзын
12: біргәләп әрдік.
13: Билетлар Татнефть арена бұз сарай кассаларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000. Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті шестай ұраны 42. ОГРН 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
14: Лени Гматуллина. Ол таңнар. Жыр шаса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Мені шынды әлішілер бар, дұслар. Шулық жырларын айтек, бала шақтағы бишік жырларын айтек. Олмағашларын, әрхәлі біргене тапқыр жырламаған кіші еқтір де өлем. Анан сұң енді башқа мені шул туған яқ туған негіз, ипейсі басу. Мені бұлар бізнің әдем боласының бір ойрылғысыз әлішілері дейер едім. Қар бақытта да бізге ұлдаш. Қазан егітләрі біздің яңа музыкал сағатыны башлап жіберді біздің ешілік жүрі білем. Дұслар, дәуам етек. Сізді мен Найлә сәлемем. Сізден біз нәтиже ұстаймыз. Интерактив ойынға кім бөлекле олар? Әйтіріп

достар, бүгін 31 июль күні өзіншәлікле ғажайып ойын құралары күн белгілеп өтәлі. Әрбетті түрлі елдерді түрлі шы өзіншәлікле ойын құралары турында біз біраз сөйлеуші болған едік. Шулай бетанан гидролафон деген шондай өзіншәлікле ойын құралы бар екен. Тауыш су басымы ердемінде шыға тұрған ойын құралы. Музыкант су аға тұрған тишіклердің бармақлары біле қоплы, һәм кишіға екен. Мен сұрау берген едім, интерактив ойынны башлап, демек енді бізнің тотал халқында бұрынғы ойын құралары бар, шулай өзіншәлікле, ұнытылып барушы, ләкен сирек қолаңыла десек те, қазір енді популярлашып бара тұрған ойын құралары да бар. Тішілерге тіреп, металл тіліні ғыжылатып ойналға тұрған бұрынғы кешкіне құрал, ауыз қуышлығы резонатор ролін өте, нендей ойын құралы деген едім. Һәм енді тыңлаушыларыбыздың мында вариантларын көрейбіз. Исәнмісіз деген Йылдыз, Курай, Кубыз деген Фоке язған Кубыз, шулай ғында Эльвира Халиловна язған ол Кубыз ойын құралы.

Дуслар, мин бит әйтерге онытқамын бөлек турында. Әлбәттә инде бөлегі біздің екі кішілік шақыру билеті Бұлғар радиосы Хамтат Нефт Арена Грандиоз концертына. Әлбәттә Бұлғар радиосы фест фестивалі бола. Сіз білесіз енді бекіні қазірлен әбіз. Сонға енді әлігі томашаны, томашыға сіз де барыға тиеш. Салават Хатқадинов, Гузел Уразова, Айдар Галим, Фильсия Бедрединова, Элвин Грей, Тирдус Тимаев, Ильнат Фархулин, Ирке, Азини Рахамризат Рамазанов, Лара Галинас Камиль Саршарибжанов, Архам Башабик, Купина, Татар Эстрадсный, Юлдузаров, Отношащаха, Концертный Юштрушилар, Этьям Чабуха Радиуса, Хамтатнефть Арена Узяги, Хам Уникачи Сентябрда, Менешул Татнефть Арена Сахнесен Даузащак, Татар Музык Сумаш Сапла, Фестивален Курмича Колмагас, Ешикляу Олта Плюс, Хаминдамина Арена Нахотливис, Икек Шлепчок Рубилета, Сизге Китешек, Менешулайте, Уинарда Хотнаш, Уздусар, Интерактив Уинда, Хаминдам Нешунди Булекля, Патос, Бикша Булек, Яридимима, Идешилапта Кубус, Улбезен Ингбрунга, Мидли Уин Крала, Хам бір қызықлы фактын айтып кетем, достар, жер башланғанша. Элек-электен тотар қолқында қуызда көбірек қызлар қам қотын қызлар ойнаған екен. Қызлар кеш отырғанда қыршылерінен сын жиылышып, бір-бірсіне қуыз жертіп, сірлерін білдірткенлер екен. Хәм, нашылай, сірлешіп, егітлер турында сілешкенлер екен деп. Хәм, әлі шынды тарихта қызыққына қатирелер бар, шылай тұрып. Қобызда енді дұрысын рейткенде қазір бетінде ерігітлер көбірек ойны әлек-кіліктен қотын қызлар ойнаған екен. Ринат, құтлы бұл сізіне, шын көңілден. Әмінде

0: Әлігі сүзлеріні әр бір кішінің әйтәсі келі әр бір кіші бәхетлі боларға қиялан ашылай бетті. Нәқ шуны тіліміз бүнгіл тілеклер тілей тұрған күн болды әлім. Исәміз сізе оратқан бұлға радиом Тойгілді ауылы қызы Нойля біз деген. Әй, ауылыны да біліп тұрасыз білді рахмат дей ауырлары мұны көңілге айуақын шылай деп әйткәш. Мүслимдә топтың яңғыр яуа, тәрезелер мошық, матур, ис китмәлі табиғат тушыларымны тұтып, яңғырлардың суын ішесім келіп кетті деген. Анықларыма, балаларыма, кеулеріме, яқын достым, қазіргі вақытта сізіні тыңлап, қияр тызлаушы мұғалимекәйім көп сәлемдерімні ұзатам сеңа, Мүслимнен Менғазова Илгизе мен ұшындай сәлемдеріні жеткірген.
1: Алмаз Латыпов. Бір минут, жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: Сандер де Биш ФМ.
1: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда тышқан безгегін юқтыру шырақлары артқан. Ертегі әтіне той фестивалі ұзашақ. Әқазір толырақ. Сергей Иванов Татарстанның туризм бойынша дәулет комитеті рәйсі вазифасынан азат етілді. Татаринформға белгілі болғанша, Татарстан рәйсі Рүстем Миңнеханов тиісті указға қол қойған. Иванов Туризм РФ корпорациясы генераль директорының бірінші орынбасары етіп белгіленешек. Ескертіп ұзабыз, республиканың туризм бойынша дәулет комитетін ол 2014 жылының язынан берлі 12 елдан көбірек жетекледі. Бұл Татарстанда сайлауларда федерал округ бойынша 84 кандидат қатынаша, бір мандатлы 6 округ бойынша кандидатларыны тіркеу дәвам етті. Бүгінгі күнге 34 кандидатының 28-і тіркелген. Бұлғы сайлау кампаниясы жоғары саяси күндәшлік білен айырылып тұра. Россия өзек сайлау комиссиясына документтарына 11 саяси партия тәқдим етті. Оларның әрқайсысы сайлауларда қатынашу һәм агитация алып бару үшін

Қайырлы кешілер, достар. Дұрт толып, 8 минут бұлғар радиосы. Қаммен айлы, сізге ең езгі тілекләрімізіне елап қалабыз. Әміне күннің екінші артып сәкірләп, кешкі уақытқа көше барақ. Әм бұл минутларда сіздің білен, әлбәтті әнді, сирек, хәм қызықлы болған астрономик фактілі ортақлашасым келі. Нәғымна шым езгілді, 2026 елінің түгәл 58% үліші ортақ олғанын білесізміз. Календар жәйінің нәқ 3-тен 2 үліші тарихқа кірті бара, хәм ертәге август шоқ, қатырсын білім. Бүгін мен келі оптырау отырам әлін еші кетіп, уақытның ұзып кеткенін мен ашылай достар. Ұпықта құяшының емшара тұрған уақыты қазір қарағыз әлі. Бұл минутларды әлбәтті енді қар бір минутының қар бір мезгілінің рәхәтін тұйырға ясын. Хәм мәгізгеді, хәм әлбәтті еқынарығыз білін. Ең әшәді болығыз деген тілекті

0: номерді 885555.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкән яштәге кешеләр арасында санши айырыша популяр. Аны қуан басым үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалар. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жеңеллек, тынышырақ йоқы, күш-қуәт артуын белгілей. Хатын-қызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрін яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны, һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли. Қытай медицинасында бер ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланған ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тек Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.

қайырлы кешләр, дустар. 5:07 минутките 30 бірінші июль кешен Бұлғар радиосында біргәләп өткәрәбіз, дустар, әлбәттә инде. Хәзер жұмға Бұлғар радиосының біздің тыңлаушыларыбыз инде ауылларға қайтып барадыр, қайырлы юллар тілектерден қайтушылар да бардыр, әйме? Әлеге минутларда һәм біздің белән бергә бір дулқында

0: Уника плюс.
1: Әдәби уқулар. Илдар Юзиев. Табиғат туя. Жәйге иртә, қояш шыға, тау буйлатып

0: күміш тәлір тәңкелерін елтіратып. Қойын қызлар су оларға осқа түші, би-би, егіріші-егіріші. Тоң жилінде бию кейін уни құрай. Оңа құшылып жырды шешме, тыңлый тұрғай. Еш именнер күрешірге олға шыққан. Тоң оларға оқ тұманнан сілгі шеккен. Мұнда ұзыш, мұнда шобыш, мұнда ярыш. Сөзде юқтыр, сандуғашқа мұнда ярыш. Нәфислікті, инсафлықта қойын үлгі. Имен егіт иңнерінде оппақ сүлгі. Қойын қызын еш именге димлі құшлар. Құшлар сөзін тыңламыша, болмас дұслар. Қойын мұны көптен күткен екенлесе. Имен барсын ормиша туйға дәше. Мұнда шатлық, мұнда бейрем, мұнда ұйын, олқышлы жан табиғатының сабан туйын. Онытыла бұ дүнияның хәсірәт ұйы, жанның бүгін табиғат білен қоушу туйы.
1: Болғар радиосы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әрлік еш құрметлі радио тыңлаушыларыз, әлігін отларда қозанымызда 18 градус, ауыз болатлы, дүниеқтан толғын жел, атмосфера басымы түркіміш бағынасының 748 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тыныш.

0: кешке олдыға қадар Миллениум көпірінен алып Кремль дамбысына қадарғы участоктағы әмелді болашақ. Бұл қақта министрлар кабинеті қорарынан белгілі. Түп валюталар курсы турында бүгін доллар 79.86 дейін, евро 90.88 дейін, юань 11.82 дейін. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашымлы шен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана. Қосанда бұл минутларда 18 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, достар. Ертегі августның бірінші күні алмашынышам болытлы болашақысқа уақытлы яңғыр яшынлы яңғырлар. Түнлі қамертін туман, түнне күн батыштан толғын. Ешім уақытында күшті жел, температура түнлі 11-16, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкен олды бұл. 2026 ел.
2: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұлылықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Тәрәзе керек мі?
5: Алтын қол.
4: Балконны пияларға мы?
5: Алтын қол.
4: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек мі?
5: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қайбыш, Буа, Тәттіш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын қолыны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Дингес Геварасын килә.
8: Кадрлим, моның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
7: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
9: Рубности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
10: Татарстан Республикасының халық артисті. Күплеріміздің яраткан жаршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, күңілге кіріп үлгірген жырлар. Һәм иске кеш мұң. 10-11, 12-13, 13-14 сентябрь Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Штурчай ДП Захаров ВП. Украин и пеши зеленый вишни сопа штубас 0001 и пеши штубас или сигис. Қазан и кем даем молчил. Билетлар Захаров концерт на второй сайт на сатула. Ешек лево, алту плюс.
11: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
12: Их ты бар!
13: Их ты бар!
14: Их ты бар! Булвар радиоса тәкъдим итә!
15: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада!
16: Булгар Радиосы Фест!
15: Популяр жырчылар!
16: Дәртле жырлар!
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
15: Килегез!
16: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп эрдик!
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 ел. Украин 118-484-79-589-586.
17: 2026 ел. Ящик лево 6 плюс.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Болгар радиосында музыкаль премьера.
20: Зинира Рамазанова, әнием шикелле апам син. Илшат Әйнәтуллин киһәм сүзләре.

0: Балалар үшін ойыннар, отта йүру, тематик фотозоналар ұйыштырыла. Артистлар шығышы күтілі. Күндіз динәһілләре, турнирда қатнашушылар, қонақлар әлеге тарихи жерліктегі бұрынғы Ақ мәшет орнына үйлә намазына жиылашақ. Ватанны сақлаушылар һәм туған елебез иминлігі үшін дұға қылашақ. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Бүгін Қосанның Кремль ярбойында туңдырма фестивалі башланды. Ол 2 августқа қадар дәвам етешек. Қонақларны туңдырманың ғадәти болмаған түрлерін татып қарау мүмкінлігі, ғайлә үшін көңіл ашу шаралары һәм концерт программасы көтә. Иртәгә Орчада от көне бәйрәме узачак. Онда от чабышларыннан кала милли көрәш тә булачак. Шулай ук фестивальдә иң матур бизәлгән арба иясен дә ачыклаячаклар. Моннан тыш кунакларны ярминкә, төрле бәйгеләр һәм зур концерт көтә. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Шират Лилия Гимаддиновага. Лилияның июнь-июль айлары тулысын часабан тулар бля узып киткен, жерши Россияның 5 түбәгінде шығыш ясаған. Лилия ішін иң зұр уақиға, мәдәният өлкәсінде зұр үліш күрткен ішін мақтау грамотысы білен бүләкіләнген. Татарстан Республикасының мәдәният министрлығынан қызметіме зұр бәйе беруләріне шатмын дейіп Йылмаяу. Жерші яңа күш, энергия білен яңа үрлер яуларға әзірләне. Бар яңалықларын, әлбәтті, социал шілдәрлер ұша жеткіріп бары, хәм бізді сізге аның яңалықларын жеткіріп біз. Әлі кейдегіз жүрін тыңлық. Хит парадта ол, яратқанда деп жүрлік.

Қаршалығыз қайнар хиттат отар эстрадысы үшін әлі яңа жырлы ғайлы Лилия хәм Илнар Ғарифуллиндар. Оларның жәйе нәтижелішілер білен бік тез ұзып бара екен. Лилия бір отнағы отпуск қалған болған, хаманың ұзып кетуін сезбейді қалған. Илнар ісе әлі де елда екен. Ғайлы ашылығы бік тез

тағын бір жүрлі ғайлі Рамилә хәм Рамил Хайреддиновлар. Хайреддиновлардың жей күнәлі ел етерге вақытлары болмаған, никақ, туй түрлі мәжлісілерді әшіләгенлер, хәм август бойы үшілейшек бізді алар. Хайреддиновлар мұңа зорланмай, тұрмыш қануналары шундай башқалар ел еткенде әшілейлер, алар үшілегенде Рамилә білен Рамил ел ете. Бұйыл ол еллар күзде күтілі, әтейненелер үшілегенде, балалары лагерде, ауылда ел ете екен. Үшіншілері Мұхаммәт Әмин тәпі кеткен, егітке енді бір еш тә бір ай болған. Бұл жәйінің естәлікілі тағын бір күні, 30 июль күні Хайреддиновларының ғайлы құрыларына 16 ел болып кеткен. Алға табада аларға шылай жырлап, гүрләп ешерге насып болсын. Хит парадта да алар бір қараш дейіп гүрләшек.

хит-парадыбызны юмғақлап, Рүстем Асадулиннан қойнар сәлем жеткірі. Оның да жәйі бігей бәтхан фойдалы ұза, ел еттерге де, әшілерге де үлгірі, ешілер күні сабуанты, ауыл бейремлерінде қотнашып, тыңлаушылары білен үшірашып, яңа сезонға әзірләніп ерейкен. Рүстемнің тағын бір яңалығы бар, ол қазір пләш. Имиджындағы өзгәрішілер юққа түгіл, ол шеш үстірген, яғни пересадқы волос ясатқан, тезден сіз оның қуе шешлерін, яңа прическасын көре аларсыз. Хит-парадта есейдегі саны қазір ұқ жырлады. Нора джилегі дейіп жырлар Асадулин.

Руше Қайнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Микрофон қаршында сіздің білі мен Гүлна Сафарова едім. Тапшырының тауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сіздің білі сау болашамыз. Келесі атнада Қабаттан Бұлға радиосында шырашырбыз. Исән сау болығыз. Ең мүхімі өзіңізді қам яқынларыңызды сақлағыз.

0: Бүгін менің үшін ел сайын ең зұр долқынлану һәм төзімсізлік білән көтіп ала тұрған изгі бейрәм. Ғазизлерден, ғазиз кішім, әнием, Фәзия Ахмет қызы Фәләхованың туған күні. Әнием, бар жиханны билеп алған емлі шәй жылысы күзге таба тәуге адымларын ясаған мезгілді 31-ші июль күні син дүнияға келіп, бірінші аваз салғансың. Ең игілікті, ең сүйкімді һәм затлы затларының бірсі болып өскенсің. Нәсіл-нәсебіңе тоғыры қалып жеткен қыз болғаш, ең батыр, ең сабыр, кіші көңілі һәм ихтирамлы егітіні әтиімні өзіңе яр еткенсің. Нәқ мен шундай өрнек матур пардан мин дөньяға келгенмін. Әнием, бүгін сенің туған күнің. Демек, бұл менім үшін дәйкілетә ұлы бейрәм. Сен болмасаң, мен де болмас едім. Сен тумасаң, мен де бұл дүнияны көру бәхтім болмас еді. Сен ақырыштай тазалы, көтеріңкі кәйіп, жан тыныштығы һәм есенлік саулық тілем. Шушы емлі ғұмыр бейрәміңді сенің мінгнәрше рәхмәт сөзлерін юллайм. Сен дүнияда иң затлы, иң сауаплы кіші. Мен сені шын юректен яратам. Озын һәм бәхетлі ғұмыр сенің әнием. Менім иң изгі һәм жылы тілекләрімі әтием Амур, тұрмыш ефтәшім Камилла, барша көп санлы туғанларыбыз, ғайлә дусларыбыз қошыла. Иң тирән хөрмәт һәм ярату белән улың Артур дейілді әліге матур іштәліктегі қотлауда. Дұстар олға табада шылайықсыз өзігізің қотта біреклеулерігізіні Бұлғар Радио.com сайт аша юлы оласыз рәхим етігіз. Әм енді сәлемлеріні 891-78-555-91 хәм 5 Макс мессенджерына да көтіп қолабыз.
1: Радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем.
1: Магия большого кино.
2: Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet. Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быйыл Татнефть аренада ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зур оңышлар. Біз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 жыл.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001. 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
8: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счет

Әйдә болғаш болсын, сәлемнәр, ишетіребіз. 89178, 555-91 һәм 5 Макс мессенджерына яза аласыз сәлемнәрегізіне. Хәйірлі кеш, Бақыршы ауылына сәлем жіберегіз әлі. Асат, Илназ, улым ғайләсіне деп яза Фәйна есімлі. Тыңлаушыбыз Фәйна. Жібердік сізге де көп сәлем. Әм әлігі минутларда Болғар радиосын тыңлап, юлда болушыларға, ял етушілерге, бейрәм етушілерге, омен бір тыңлап отырушыларға ғана болса да сәлем жібереміз. Мен айгіл сізге бір құшақ сәлем жіберем. Ярадан мен жылай құшақлап, құшақлап көй етіп жіберген. Нәрсені санап қына берірге көп болсын, рәхәт болсын, хәр баршағызға да кешлеріңіз мотор өсін. Әм Болғар радиосы білен бір долқында болса, біз шексіз шатпыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, достар. Әлігі минутларда қуазаны бізді 17 градус шамасы, атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 748 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тұныш.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, әлігі минутларды қазаны бізді 16 градус атмосфер басымы тіркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкелейті геомагнит қыры танаш.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге хауа тұрышы. Нешік болырсың, достылар? Алмашының шан болатылы августның бірінші күні яңғырлы болашақ. Түнлі қаметтен тұман, дүния күн батыштан толғын жел температура. Түнгі сағатларда 11-16 күндіз 22-27 градусқа қадар жала болашақ.

жаратмайша жерде қиындар ол яратылмай яшап боламы үзілмәсілік етәк жіпләр білән бәйлә